žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Podravski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira, otvorše se vrata, ko u zaočast,

pogledu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...